Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John Dee. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Chili leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like

0: går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, er det barna som er mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Radio. Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John Dee. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

0: dørene for John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.
1: Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi er en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss er du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
2: Desde aquel momento quisiera detener el tiempo.

0: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste.

0: dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinAmerika.no.

como los favoritos del ayer. Aquí en tu estación favorita, Radio Latinoamérica. Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: buena noche, yeah.
1: Estás escuchando.
2: Estás escuchando
1: a la superpotente Radio Latinoamérica Ocio. Ocio. FM 105.8. Banda Digital DAB. Y en vivo por internet.
3: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansen.

Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni. Live musikk og brennende rytmer hele natten. Live band, bare hyggelig, leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton, salsa, bachata og latinhits. Ekte sydenstemning midt i Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John Dee. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton.

dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, holder

0: Ørene på John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen. Hei,
1: este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinamerika.no.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, er det barna som er mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like,

Kjenne for John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen. Hei, este amor er bonito, bonito, muy bonito. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinamerika.no.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, er det barna som er mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.